مزید مؤثر اور سخت بنانا ہے۔ اس دوران حزب اختلاف کی ہنگامہ آرائی کے بعد کل بھی پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل پڑا۔ مسلسل ہنگامہ آرائی کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کل راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ قومی غذائی تحفظ ترمیمی بل 2026 کے تحت کسی بھی ریاست یا استفادہ کنندہ کو ملنے والے اناج کی مقدار میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بل کا مقصد غذائی اجناس کی تقسیم کو یقینی بنانا، فوائد کے معاملات کو مساوی کرنا اور خاندانی نظام سے پیدا ہونے والے فرق کو دور کرنا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سائبر جعلسازی کے معاملات کو روکنے کے لیے ملک گیر رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا کی بینچ نے ریزرو بینک کو حکم دیا کہ وہ اندرون ایک ماہ ایک معیاری طریقہ کار وضع کرے جس سے سائبر مجرمین کے ذریعے اس طرح کے جرائم میں مسروخہ رقم کے لین دین کے لیے استعمال کیے گئے بینک کھاتوں کی جانچ کی جا سکے۔ بینچ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اس طرح کی دھوکہ دہی کے شکار افراد کی شکایات کے ادالے میں تیزی لانے اور سائبر دھوکہ دہی کی شکایات کے ادالے سے متعلق ریاست واری رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت دی۔ گوپیناتھ منڈے کاشتکار حادثاتی تحفظ امدادی اسکیم کی میعاد میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی ہے اور اب اس اسکیم میں زمینات سے محروم زرعی مزدوروں اور خواتین کسانوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کل ریاستی کابینہ کے اجلاس میں لیا گیا۔ کابینہ کے کل منعقدہ اجلاس میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے سلوڑ اور ناندیڑ ضلع کے کنوٹ میں ضلع و سیشن عدالت اور بیڑ ضلع کے کیج میں اعلیٰ سطحی دیوانی عدالت کے قیام کو بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے مہاراشٹر اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن میں ریاستی اطلاعاتی کمشنر کے 3 نئے عہدوں اور ان عہدوں کے لیے درکار افسران و ملازمین کی ضروری آسامیوں کو بھی منظوری دی ہے۔ رائے دہندگان کی تصدیق کے لیے چلائی جا رہی ووٹر لسٹ جامع نظر ثانی مہم میں بوتھ لیول افسران کے گھروں کے سروے کی میعاد میں 17 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ کل جاری کیا گیا۔ اس جامع نظر ثانی کے بعد عبوری فہرست رائے دہندگان 24 اگست کو شائع کی جائے گی، جبکہ اس پر 23 ستمبر تک دعوے اور اعتراضات جمع کرائے جا سکے گے اور 22 اکتوبر تک دعوے فیصل کیے جائے گے۔ بعد ازاں حتمی ووٹر لسٹ 27 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی حکومت نے ممبئی عدالت عالیہ کو یقین دلایا ہے کہ اس سال کے گنیش اتسو کے دوران پلاسٹر آف پیرس کی مورتیوں پر پابندی لگانا ممکن نہیں ہے اور اسے مرحلہ وار طریقے سے بند کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے عدالت عالیہ سے پلاسٹر آف پیرس سے تیار کردہ 6 فٹ سے زیادہ اونچی گنیش مورتیوں کے سمندر میں وسرجن کی اجازت بھی مانگی ہے۔ اس سلسلے میں پی او پی کی مورتیاں بنانے والے کچھ کارخانہ مالکان نے بھی درخواست دائر کی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ تمام فریقین کے موقف کو سننے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ دے گی۔ سابق گورنر پدم شری ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل کل کولہاپور میں انتقال کر گئے۔ وہ 90 برس کے تھے۔ تعلیم، صحت اور کھیلوں کے شعبے میں اپنا مقام بنانے والے ڈی وائی پاٹل ابتدا میں کولہاپور کے میئر کے عہدے پر فائز ہوئے، جبکہ ریاستی اسمبلی میں انہوں نے پنہانہ انتخابی حلقے کی نمائندگی بھی کی۔ تریپورہ اور بہار کے گورنر کی ذمہ داریاں نبھانے والے پاٹل نے کچھ عرصہ مغربی بنگال کے گورنر کا اضافی چارج بھی سنبھالا۔ مرکزی حکومت نے 1991 میں ان کی تعلیمی اور سماجی کاموں میں خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری اعزاز سے نوازا تھا۔ پاٹل کے جسد خاکی پر آج کولہاپور میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور گورنر جشنو دیو ورما نے ڈی وائی پاٹل کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ہم ایک دور اندیش شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ اکناش شندے اور سنیترا پوار سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے ڈی وائی پاٹل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ اکناش شندے نے جالنا ناندیڑ سمردھی شاہراہ کے لیے زیر التوا حصول اراضی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کل ورچوئل نظام کے ذریعے ممبئی میں منعقدہ اجلاس میں جالنا اور گھنساوانگی علاقوں میں تقریباً 112

0: اراضی کے معاوضے کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈویژنل کمشنر کو فوری طور پر معاوضے کے تعین میں کی گئی غلطیوں کا نوٹس لینے اور کسانوں کو مناسب معاوضہ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ اراضی کے حصول میں شکر کارخانوں کی اراضیات کو چھوڑ کر متبادل پر غور کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن آئی ایم اے کی لاتور شاخ نے بی ایچ ایم ایس اور سی سی ایم پی ڈاکٹرز کو ڈاکٹر میڈیکل کونسل میں رجسٹر کرنے کی تجویز کے خلاف آج 24 گھنٹے کے لیے طبی خدمات بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ آئی ایم اے نے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ واپس نہ لینے پر غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کرنے کا بھی انتباہ دیا ہے۔ دھاراشیو ضلع کے رابطہ وزیر پرتاپ سرنائک نے یقین دلایا ہے کہ طبی شعبے میں ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کل ضلع سطح کی صحت کمیٹی کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ سرنائک نے یقین ظاہر کیا کہ کمیٹی مختلف سرکاری اسکیمات کے مؤثر نفاذ اور شہریوں کو معیاری طبی خدمات بروقت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹھن میں جائکواڑی منصوبے سے کل 19,026 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے گوداوری ندی میں پانی کا اخراج شروع کیا گیا۔ اس کے پیش نظر گوداوری ندی کے کنارے واقع دیہاتوں کے ساکنان کو چوکنا رہنے، ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ندی کے علاقے میں جانے سے گریز کرنے کی اپیل ڈیم کنٹرول روم نے کی ہے۔ فی الحال جائکواڑی پشتے میں تقریباً 45,440 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کی آمد ہو رہی ہے اور پشتے میں 93% آبی ذخیرہ ہو چکا ہے۔ جائکواڑی منصوبے کی دائی نہر سے 1,000 اور بائی نہر سے 700 کیوبک فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات نے آج مراٹھواڑہ کے چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، پربھنی، ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں تخصیص بل 2026 منظور، پیدائش اور موت کے اندراج کے ترمیمی بل کو بھی پارلیمنٹ میں منظوری۔ سائبر دھوکہ دہی کے معاملات کی روک تھام کے لیے عدالت عظمیٰ کی جانب سے ملک گیر رہنما خطوط جاری۔ گوپیناتھ منڈے کاشتکار حادثاتی تحفظ امدادی اسکیم کی میعاد میں 3 سال کی توسیع۔ اور جائکواڑی ڈیم میں 93% آبی ذخیرہ، 19,000 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے گوداوری ندی میں پانی کا اخراج۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: 229 नॉमीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि FM बँडच्या 102 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोतेहो आपण ऐकत आहात। आता प्रसारित करीत आहोत ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम विज्ञानाच्या अभ्यासातून भविष्याचा वेध। या मालिकेअंतर्गत भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटरचे संचालक प्रताप भोसले यांची सुमेधा कुलकर्णी यांनी घेतलेली मुलाखत, या मुलाखतीचा भाग 9 आता ऐकूयात।
2: राष्ट्रीय यशाचा पाया भक्कम करणारी शैक्षणिक संस्था
3: भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटर परभणी।
2: श्रोतेहो आता आपण ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमा अंतर्गत ऐकणार आहोत विज्ञानाच्या अभ्यासातून भविष्याचा वेध ही शैक्षणिक मालिका,
3: संकल्पना आणि निर्मिती सुमेधा कुलकर्णी।
2: फ्रेंड्स, आजच्या या मुलाखतीच्या माध्यमातून आपण भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटर परभणी या शैक्षणिक संस्थेविषयी महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त माहिती जाणून घेणार आहोत। त्यासाठी आज आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेला आहे या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक प्रताप भोसले सर यांना। सर, सर्वप्रथम आपलं मनस्वी स्वागत आहे आजच्या कार्यक्रमामध्ये।
4: धन्यवाद मॅडम।
2: वातानुकूलित हॉल, डेस्क सिटिंग, प्रत्येक वर्गात डिजिटल बोर्ड, सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा, तसेच प्रत्यक्ष प्रयोगाद्वारे विज्ञान शिक्षण देणारी संस्था भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटर परभणी।
3: शालेय अभ्यासक्रमासोबतच विविध राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांची तयारी, अनुभवी शिक्षक वृंद, नियमित चाचण्या, अभ्यास, नोट्स, एमसीक्यू सराव आणि वैयक्तिक प्रगतीचं मूल्यमापन, विद्यार्थ्यांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणारी, तसंच 5वी ते 10वी CBSE आणि महाराष्ट्र राज्य मंडळ अभ्यासक्रम JEE NEET फाउंडेशन.

بیک آؤٹ زور زبردستی اور دھمکیوں سے دیا ہے اور اب اس طرح کی کھوکھلی انتخابی مشقوں کے ذریعے انہیں جائز ٹھہرانے کا جواز ڈھونڈ رہی ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ پاکستان کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور دنیا کو انسانی حقوق پر پاکستان کی منافقانہ لفاظی کو بھی سننا چاہیے۔ ستمبر کے مہینے میں نئی دلی میں منعقد ہونے والی برکس چوٹی کانفرنس کے دعوت نامے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کی جانب سے اس سال فروری کے مہینے میں عہدہ سنبھالنے کے بعد انہیں بھارت کے دو طرفہ دورے کی رسمی دعوت دی گئی۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں آج سے برکس کی ثقافتی میٹنگ کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ بہت سے ملکوں کے مندوبین ثقافت سے متعلق چار روزہ تبادلہ خیال کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ چار روزہ میٹنگ بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جا رہی ہے جو 8 اگست تک جاری رہے گی۔ اس میں برکس کے ثقافتی ورکنگ گروپ اور برکس کے وزرائے ثقافت کی میٹنگ سے شامل ہیں۔ اس تقریب کے لیے شہر کی خاص طور پر تزئین کاری کی گئی ہے۔ وی آئی پی روڈ اور بھوج سیتو کو تازہ رنگوں اور مورال سے سجایا گیا ہے۔ ابتدائی 2 روز کے دوران سینئر افسران تبادلہ خیال کریں گے اور بعد کے 2 دن ثقافت کے وزیروں کی میٹنگز منعقد ہوں گی۔ وزراء ایک مشترکہ اعلانیے کو قطعی شکل دیں گے۔ برکس کے وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ اور برکس کے سینئر افسران کی 3ری میٹنگ اوڈیشہ کے شہر بھونیشور میں آج سے اس مہینے کی 7 تاریخ تک منعقد کی جائے گی۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ ان میٹنگز میں برکس رکن ملکوں کے وزرائے تعلیم، سینئر افسران اور مندوبین شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی اپنی مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان آج کرے گا۔ اس مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان ہر 2 مہینے میں 1 بار کیا جاتا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا تازہ ترین ریپو ریٹ کے فیصلے کا اعلان ممبئی میں صبح 10 بجے کریں گے۔ پالیسی سے متعلق یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب جغرافیائی و سیاسی کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کے وفاقی بینک کی پالیسی میں جارحیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آر بی آئی اپنی ریپو ریٹ 5.25% میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالی پالیسی سے متعلق 6 رکنی کمیٹی ایم پی سی اپنا غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھے۔ ریپو ریٹ بھارتی ریزرو بینک کی طرف سے عائد سود کی وہ فیس ہوتی ہے جو وہ کمرشل بینکوں کو پیسہ ادھار دیتے ہوئے وصول کرتا ہے۔ ریزرو بینک اپنے تبصرے میں افراط زر سے متعلق ان اندیشوں، خام قیمتوں اور عالمی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی حالات کا ذکر کرے گا جو بھارتی معیشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو ہدایت دی ہے کہ وہ فرضی کھاتوں اور سائبر گھوٹالوں والے بینک کھاتوں سے نمٹنے کے لیے ایک معیاری طریقہ کار تشکیل دے۔ عدالت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، نیز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو بھی ہدایتیں جاری کی ہیں کہ وہ شکایتوں کے ازالے کو مستحکم بنائیں، گھوٹالوں سے بچائے گئے روپے پیسے کی بحالی میں تیزی لائیں اور ڈیجیٹل گھوٹالوں کے کیس سے نمٹنے کے عمل کو بہتر بنائیں۔ میڈیکل کاؤنسلنگ کمیٹی ایم سی سی آج نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن شروع کرے گی۔ شیڈول کے مطابق پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن اور فیس کی ادائیگی اس مہینے کے 12 تاریخ کو سہ پہر 3 بجے تک کی جا سکے گی۔ امیدوار 6 اگست سے 13 اگست کے درمیان اپنے متبادل فراہم کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کے لیے 12 اور 13 اگست کو چوائس لاکنگ سہولت دستیاب رہے گی۔ اس دوران 13 سے 16 اگست کے درمیان پہلے راؤنڈ کی سیٹوں کا الاٹمنٹ ہوگا۔ نتائج کا اعلان 17 اگست کو ہوگا۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے امتحان میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ کے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ رانچی میں ہزاروں امیدوار جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں پچھلے 12 دن سے غیر معینہ مدت کا احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ میں بھی مظاہرے کی جگہ پر رہنے کے باوجود انہیں پینے کے پانی، خوراک اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے مرکزی وزیر مملکت اور رانچی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیٹھ نے اس معاملے پر اپوزیشن کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے۔ مظاہروں کے مقام پر بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوڈا کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے بھی ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بنایا۔ اتر پردیش حکومت ریاستی روڈویز کی بسوں میں